Mâscul mâșcon, mâșcon dimenziti. Ciapcănia ime vogă, bușul plot găzi. Thelă șpir din tim, ndjenjë kënajsi. Kur më buzë qesh, ajo